0: anduraw na sa pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanindiyong tanan, mga Kurimaw. Welcome na sa Biris Programa, Kurimaw, Balong the Great. Kumusta, Oga, mga inaw, Atlanta? Nga, karong adlawa na amo sa Kapiskay, kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Sabado ba? Adlaw Sabado, Pitsa 26, Setyembre, Tuig 2026. Tusik-tusik na. Ha? Tusik-tusik na.

Waay pagyapon. Awa pagyapon mga salingan. Dayon akong atubag si imong tigmo balongkay. Okay, ang tubag anak kay Kambiyada.

Linggo, alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

sa tanan nga nagsaulog sa atong mga birthday nini nga bulan sa September, panalanginan sa Ginoo ang inyong makinabuhi, magamit alang sa buluhaton sa Ginoo tungod kay atong kinabuhi. Gasa kini mga igsuon, dili kini kaingon nga ato-ato lang nga pagpahimuot ini kalibutan na ang Ginoo gyud atong pahimutan. Nganuman ingon siya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 og sa 20. We are both with a price, so glorify God in your body. Itong lawas, maigsoon, magini ang mudalag himaya, so gihatag sa Ginoo ang kumpulong.

0: ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan nga iyang pagkasubayon. Diyotay da ang nagsubay sa husto o matuod nga dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingan, apan ang katapusan o sa day kadalan sa matayon o kapakyasan. Sa Panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong taong nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matananib nining tulumanon oras sa Gracia, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 7:36.
5: Bacho we. Tala, atuta sa buntod, bay.
6: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
5: Pagsunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
6: Ala, sige, bay. Time sa. Ako sa dadu na kumpus puro.
7: Hoy. Asa mo mad to?
5: Atome sa buntod, dai. Among sunogon ang kogon dito.
7: Unsa? Manunog mo dito? Uy. Ayaw gyo din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Iligal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sama sa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
6: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
7: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
8: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
9: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan. Hurrah!